0: Y comenzamos esta inmersión en el Bizkaiko Abesbatzen eguna de la mano del alcalde de Lezama, de Jonander Aurrekoetxea. Jonander, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, egia da, Bizkaiko beste udalerri batzuek hainbatetan hartu dutela abesbatzen itzordu hau, baina Lezamaren kasuan lehenengo aldia da, 40 urte hauetan, itzordu hau hartzen duzuela.
1: Bai, guretzako lehenengo aldiz da, eta Txorierri mailan azkeneko egin zana, 1986an Sondikan egin zan, orduan Txorierri mailan bi ekitaldi edo ondarikoak egon dira ibilbide guztian, eta bueno, pozgarria da heltzea gure eremura.
0: Eta beraz, bereziki garrantzitsua da izango da zuentzat ere?
1: Bai, azkenean Lezamako ekidazua bezbatzak, bere 25 urte urrena betetzen deus aurten, eta bueno, uste dut dala polita horrentzako bai, ba, hori data zelan ospatzea, ba, jente guztiarekin hemen herrian eta Bizkaitik edo datozen beste abesbatzekin.
0: Arrazoi potoloa zenuten beraz itzordu hau hartzeko, ekidazu abesbatzaren 25. Urte urrena.
1: Bai, hoxea, pasan urtean eskatu ziguten aber, alba genuen ba, lagundu hau ekartzea lezamara, eta bueno, bai, hartu kompromisoa, erronka unditxoa da, herri txikit bat entzat, baina bueno, aurre ingo dugu lanen laguntzarekin, eta nik uste dut ondo joango dala.
0: Zein esango zenuke, Jonander, dela abesbatza honek eginduen ekarpenik garrantzitsuena?
1: Kidazuk, azkenean urtero lan egiten dugu herrian, euren ahotzekin askotan gozatzen dugu, eta hori azkenean nabaritzean da ba, jendearen gustokoa dela, eta hori kontutan dukin behar dugu.
0: Bueno, ipatu duzu erronka garrantzitsua dela, herri txiki batentzat horrelako itzordu bat hartzea, 700 abeslari, ia 50 abesbatza, jende dexente bilduko da herrian, Jonan, herria bikoiztu egingo da biztanleria, ezakite kopuruak edo zenbakiak egin dituzuen?
1: Ez, abesbatzen kopurua eta kolesten kopurua badakigu, baina zemet jente urbilduko dan, hau ikustera ez dakigu, orduan, bueno, horre egite da erronka ez dakigu zemete urbilduko diran, baina, bueno, zaiatuko gara denun artean on etorria motean denei eta haber agadute gozatu egun edar baten Lezaman.
0: Eta nola izan da honen guziaren antolaketaz? Pentsatzen dut logistikoki, ba, erronka garrantzitsua izango zela?
1: Bueno, bai, azkenean abez batzekin, ba, tarima batzu jarri behar da berdena batera sartzeko abezki batzuetan, gero ia 700 pertsona geratuko dira bazkaltzen Lezaman, eta orduan frontoia beriko dugu, eta karpa bat, eta 15 metrokoa jarri dugu kalean, bebai, jentea bazkaltzeko lasaitasunean, eta deno zola saldian, eta, bueno, hori da erronka nagusena. Gehienak etorriko dira garraio publikoan, trena daukagu Lezamara Bilbotik ordu erdiro, eta autobusak 10 etorriko dira, igual lurrinago dauzena ba erakartzeko Lezamara.
0: Bueno, ba ikusten dugu Jonander itzordu hau musikaren bitartez gure tradizioekin eta gure nortasunarekin nolabait bat egiteko ba aukera ona dela, ez?
1: Bai, azkenean abesbatzak nik uste dut gure oinarria edo kultura barruan dago oinarrituta, azkenean ekitaldi hontan Txorierriko 7 abesbatz egongo dira. Lezamako kontutan ukinda ere bai, ordua, bueno, nik uste dut hau oinarrituta dagoela gure artean eta gozamena askotan emoten dikutela.
0: Uste duzu horrek ere bultza dezakela belaunaldi berriak ere abesbatzaren mundu honetan sartzea?
1: Ez dugu, bai, eta azkenean umeak bera da, usen da berrota amar gitxu gara bera, orduan, bueno, adineko ezberdinekoak egongo dira besten eta hori erakarri dezakete beste pertsona batzuk beparte artean metik aurrera.
0: Bueno, aipatzen genuen itzordu honekin nolabait gure nortasunera bueltatzen garela, gure tradizioak mai gainean jartzen ditugula eta abesbatzak ez ezik herrikirolak ere ikusi ahalko ditugu egun horretan.
1: Bai, hori ja Bizkaiko abesbatzen elkarteak prestatu du herrikirolak umentzako, eure jolasteko eta gozatzeko egun horretan. Baskarian ez dira gongo nagusikin, baina bai ukiko da bere egunea baskaltzeko eta jolasteko den artean.
0: Bueno, gainera, hori ja ez dago antolatzaileen esku, baina eguraldi ona ere badator. Eskerrak.
1: Bai. Bai, denoku egiten dugunean ekitaldiak ezberdinak jaiak eta bar, deno begiratzen dugu askotan interneten edo beste web horri batzuetan abezi eguraldia dator ona. Bata batzuk izango da igual bero larregi kalean egoteko, baina bueno, dena ezin dugu temperatura bajua aukin, euria eduki, ba bueno, azkenean datorrenarekin aurre egiten diogu, baina bueno, igande hontan egunaldia bai dago ja Ondo gozatuko da eta ez dago arazorik.
0: Baize, aipatu dugu, hau Euskaldun Berri plazan izango da, eguerdiko amabiak eta laur denetatik aurrera.
1: Bai, Holanda.
0: Eta horri guztia, aipatu duzu, ja amaiera borobila emateko ekitaldi honi, topaketa honi, bazkaria ere egingo da.
1: Bai, hau Bizkaiko abesbatzen elkarteak antolatzen deudana, eta bazkaria egongo da, eta ia 7 pertsona egongo dira bazkaltzen, ordu mono. Tarte bat horre egongo da, ba, solaltze aldirako, ziurrenik eurek abesteko bai bazkal orduan edo bazkal ostean, eta ba, deno gozatzeko apur bat, eta eguna maitzeko beha moduan.
0: Bueno, beraz, pentsatzen dut irrikitan egongo zaretela, ja igandea iristeko eta itzordu honi harrera egiteko.
1: Bai, bai, gogoarekin eta esan dututena, erritxikea bagara, baina honek gauza, azkenean ba, nahi dugu noz behin gabe eduki eta uste bat azkenean gure kultura delez hori be ederra dala.
0: Ba, Jonander aurreko etxea, Lezamako alkatea, eskerrik asko benetan gurean izatagatik eta oso ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko zui.
0: Ondo izan.
1: Berdin.

0: 12 y 20 minutos del mediodía, continuamos en esta inmersión que estamos haciendo con motivo del Bizkaiko Abesbatzen Eguna, que va a tener lugar este domingo en Lezama.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
3: Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz, 6199-4320-19. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.

0: Y terminamos este acercamiento que estamos realizando a la 41ª edición del Bizkaiko Abesbatzen Eguna, con quienes podemos decir que son los responsables de que esta cita tenga lugar este año en Lezama. Fernando Olabarrieta, ekidazu Lezamako Abesbatzako sortzaile eta batzordekidea. Eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, igande honetako hitzordua bereziki garrantzitsua eta azpimarragarria da zuentzat, ze aipatu dugun moduan zuen abesbatzak 25 urte bete ditu 2001 urteko udaberrian ekin zenioten ibilbideari.
1: Bai, bai, bai, halaxe da, ondo esan duzu. Baina, usten badiazu zuzenketa txiki bat,
0: bai?
1: Ezatea, abesbatzen egun hau, 46. Aldiz, ospatzen dena, bueno, Bizkaiko abesbatzen elkarteari esker da. Mm-hmm. Kasu honetan gu nolabait esateko anfitrioiak eta laguntzaileak, baina meritu guztia eurena da. Urtero ospatzen dutelako, ba, Bizkaiko bakoitzean herri batean. Eta, bueno, urtengoan

0: Da, ba, gelditzea, begiratzea zerantz, eta gero aurrerantz hobeto ikusteko, eta, bueno, parada, ba, ezin hobea da, Bizkaiko hainbat, ez da, 48 abesbatza, gurera etortzea, beraiekin harremanak izatea, elkarregandik ikastea, giro izugarri gonean, ba, eguna pasatzea, eta, bueno, ba, zer esango izut, ba. Guretzat, benetan, egun oso pozgarria eta ohorea dela guretzat horremeste jente ba hemen ba hartzea edo ongi hartzea, ezta.
1: Fernando, nolakoak izan ziren abesbatzaren lehenengo pausoak?
0: Bueno, ba, abur bat, beste egunean beste nunbait esan nuen, ba, ez dakit, ez jakintasunaren atrebentzia du izaten da, erderaz izaten da moduan ez. Ba, gu, azeginan, bueno, Herriko Euskara Elkarteko kideak gara ginen eta gara, eta orduan, bueno, ba, batzar baten ostean eta txakolin baten bueltan, pentsatu genuen, ba, gure herrian ez daukagu olako abez batzarik, eta beste txorierko herri guztietan bada, bueno, gurean badago bat elizan, baina elizkizunetarako, baina aretoetan, edo kalean, edo tabernan abesteko ez dago, eta zeretik ez dugu guk bat horrela antolatzen, eh? Eta musika zaleak bai, musika jakin gitxi, eta trebentzia horrekin hasi ginen. Gure lehenengo ba, zuzendaria Javi Agirre laguna, nik esan nion, ba, zutak izo apur bat musika gupaino gehiago, zergaitik ez zara animatzen, nik lagunduko dizut partiturekin, eta joango gara jendea batzen. Eta horrela hasi ginen poliki poliki, ez da? Gero handik urte pare batera, ba, ikusi genuen behar genuela zuzendari profesionala edo eta hala egin genuen etorri izan Agurtxu Garai, berarekin asko ikasi genuen, jendea hasi izan etortzen, hasieran ba 10-12 lagun baginan, gero 15, gero 20, ikasi ikasi gustura giro honean, gero eta hobeto, gero beste zuzendari bat eta orain daukaguna ba oso pozik gaude bide batez esateko Iratxe Izpizua berarekin ja 12, 13 urte edo daramagu berarekin eta oraindik bueno ikasteko eta gero eta hobeto egiteko gogo sendoarekin. Bai.
1: Bueno, beraz, Fernando, zuek etzen uten nahi Elizako koru bat izan, abesbatza bat izan, baizik eta kale giroan egon.
0: Bai. A ber, Elizan abestu behar badugu ez dago arazorik, Elizan edo behar den tokian eskatzen zaigun tokian, ez da, baina Elizatik kanpo ere bai, kalean, tabernan, aretoetan, kultura eta giro herrikoia sortzen den edozein tokitan, eskatzen zaigunean ara joaten gara. Batez ere gure herrian jakina, baina gure herritik kanpo Bizkaia osoan, estatuan eta Europatik ere ibili gara. Izan ditu gure gora berak, ba, talde guztiek bezala, ez? Ba, krisi momentu batzuk, pandemia behor egon zen, baina ja, esan dezakegu gaur egun momenturik akaso hoberenean gaudela, ze 12 hasi eta 23 gara gehi zuzendaria akutu atera.
1: Bueno, eta aipatu diguzu, zuek oso lotuta zaudete, Euskarara, eta nolabait, bueno, inkluso dugu nazioartera ere eraman duzuela Euskaldunon nortasuna. Azkenen zuen
0: Bai,
1: helburua ere pixka bat hori izan da, ez da, hori guztia hedatzea.
0: horixe, bai. Hasieratik ez dugu ahaztu behar Euskara Elkarte batetik sortuak garela eta gure estatutuetan ere idatzita dago eta bueno, gure buruan eta bihotzean dago ba, gure helburu nagusiena dela ba, euskal musika, folklore musika, musika korua ba, maitatzea eta zabaltzea eta baita beste kultura eta herri batzuetako folklorea ere bai. Eta bide batez kantuaren bitartez, hau oso importantea da, euskara ere ba, bultzatzea eta agertzea eta hori da, ez? Ba, azken batean gauza biak, musika eta euskara batzea.
1: Bueno, eta igande honetan zehazki, Fernando, ze
0: Bai.
1: kantatuko diguzue, ze abestuko diguzue?
0: Ia, denak esatea buruz zaila izango da. Ze, ekitaldian, lehenengo izango dira kontuatara, ba, txikiak edo gazteak edo, ez? Horiek izango dituzte, ba, kantatzeko hiru lau abesti. Gero, etorriko dira uste dut,

0: ahots basuak edo ez dakit lodiak edo esaten bada, eta horiek beste hiru lau kantu. Gero etorriko dira ahots zuriak, emakumeen koruak, eta azkenik ba, koru abertzatza mistoak, beste hiru lau gureak izango dizut, nahi baduzu gureak izango dira
1: ba,
0: kantatzekoak, ba, San Juan Habanera, Maitia Nunzira, Zaratarrak, eta ez dugu horatzen. Gero, bueno, beste bi, danok batera beste bi kantatuko ditugu, zer esanik ere, Zagur Jaunak eta Santon Piperri kantari guztiok batuta, ba, denon artean egingo dugu, ez da?
1: Eta zu, Fernando, bai, non sentitzen zara erosoago? Zein ahotsetan sentitzen zara erosoago?
0: ni bueno, nire ahots registroa ikusita edo basuen artean, baritunen artean hobeto sentitzen naiz. Baina txantxetan gure taldean txantxe asko egiten ditugu bide batez, eta ni beti izaten du, ni naiz basua eta txikia, estatura txikia eta kantzatzeko basua. Baina, bueno, nik abestuko nuke uretan, uren, uren azpian ere, bai, zuzendariak esaten duena. Nire registroa bizkat hori baritunok basua da.
1: Eta adinaskotako jendea zaudete abesbatzan, Fernando?
0: Ba, begira, gurean, kasu honetan, bataz besteko adina ba, nahiko gaztea esango nuke. Beste, ia, horrelako abesbatza, herrietako abesbatzekin konparatuta, nik esango nuke nahiko basua dela, ba. Ez dut konturik egin, baina, bueno, badira, berrogei, berrogeta mar urteko jendea, hirurogeikoak, baina ez dakit, nahiko gazte, eta aspaldi honetan, beste gaztu batzuk ere ba, batu dira, eta egunen batean egingo dugu bat abestekoa, adinaren bat abestekoa, baina beste batzuekin konparatuta, eta hori zango dugu zoritxarrez, abertzatza batzuk, bueno, edadez nahiko justu dabiltza, gazteak erakarri ezinean, baina gurean nahiko, egoera nahiko onean gara, ez da, aspektu horretan.
1: Bueno, beraz, ekidazu abertzatzak badu etorkizuna?
0: Bai, uste dut, bai, bai. Gu espagara ba, etorriko dira beste batzuk atzetik, eta hori seguru. Bai, bai.
1: Bueno, eta gainera esan barra dugu, bihar ere itzordu garrantzitsua daukazuela eskolako jaiarekin.
0: Bai, bai, hori
1: egia da. Hori parte hartzen duzu ez, da?
0: Bai, urtero, eskola, herriko eskola publikoaren kurtzua amaierako ekitaldian, hor batzen dira irakasle, guraso, ikasleak eta bar, eta azpaldiko, ez dago, ez dugu goratzen, hamar, hamabi urte dikona, ba, egun horretan, irula abesti bumeentzat, eta, bueno, datorren guztientzat egiten dugu. Nik uste dut ganera horrako lekuetan egotea, gure presentzia oso importantea dela. Ba, gentea zaletzeko, gure zera, ba, begirune ona emoteko, eta abarrez, eta biharre egingo dugu pozik ganera Lezamako eskolan. Gure ekitalditxoa. Biara bestuko dugu, gainera uste dute guk euskaraz, eta gero besteren bat ez dut horre ingo goratzen, baina horre gongo gara umeekin eta gurasoekin eta irakasoekin.
1: Bueno, beraz, aste buru borobila dokazu aurretik, Fernando?
0: Bai, hori ze. Gero lan apur bat egitea tokatzen da, egia da baeko jendea ere etorriko dela, eta bueno, guk ere lagundu beharko dugu, apur bat antolatzen. Kontu atara, horren beste abeslari, gero denei bazkaltzen emoteko mila pertsona
1: ba, lan garrantzitsua
0: bai,
1: da hori ere.
0: Lana da, bai, bai. Baina, bueno, egun polita. Gane, eguraldia lagun izango da, hori dudabarik.
1: Hori da.
0: Eta pozik, bai, bai.
1: Ba, Fernando, bai. Hola barrieta, ekidazu Lezamako abesbatzako sortzaile eta batzordekidea. Zorionak benetan, 25. urte hurren horregatik. Eta bueno, ba, hemendik aurrerako bilbidea ere oparoa izan dakizuela.
0: Eskerrik asko eta benetan eskerrik asko zuei egiten duzuen zabalkunde lanagaitik eta benetan eskerrik asko.
1: Ondo izan eta disfrutatu asteburu honetaz.
0: Bai, bai. Gomidatuta zaudeten, nahi duzu etorri eta eskerrik asko.
1: Mila esker, Fernando. Agur.
0: Bai, agur.